згасла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

І хай хто скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серцені в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба сліду.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

або витерпить розлуку. Любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, середа, 29 липня. Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. За даними Генерального штабу Збройних сил України, на кінець минулої доби на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Російський ворог здійснив 59 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, а також залучив для ударів 6125 дронів «Камікадзе» та здійснив 2047 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1617 добу. У вівторок, 28 липня, російські війська втретє атакували цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на якірній стоянці на підходах до Одеського порту. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, цей удар вкотре свідчить про свідоме нехтування Росією нормами міжнародного права та її цілеспрямованими спробами зірвати роботу українського морського коридору. В адміністрації морських портів України наголосили, що послідовні удари по одному й тому самому цивільному судну демонструють характер російських атак. У відомстві наголосили, що РФ системно створює загрозу для міжнародного судноплавства у Чорному морі, намагаючись зруйнувати морську логістику України та підірвати безпеку торгівельних перевезень. Президент України Володимир Зеленський під час переговорів у Вашингтоні 29 липня наголосив американським сенаторам на ключових потребах України для протидії російській агресії. За його словами, головним питанням стала не лише фінансова підтримка, а й постачання сучасних систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, які здатні захистити українські міста від масованих атак. Президент подякував за обговорення, яке, за його словами, було детальним і стосувалося саме України. Важливим він назвав законопроект про посилення санкційного тиску на Росію. Запоріжжя готується до важкого опалювального сезону, враховуючи нові ризики, пов'язані з обстрілами. Влада та енергетики працюють над захистом об'єктів критичної інфраструктури, а також впроваджують розподілену генерацію. Про це під час брифінгу сказав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Бетонні укриття мають захистити об'єкти від атак шахедів або від осколків, якщо поблизу влучить кап. За його словами, другий напрямок – розподілена генерація і будівництво сонячних електростанцій з акумуляторами на об'єктах соціальної інфраструктури, лікарнях, закладах освіти, комунальних установах. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва обговорили формування мережі українських лабораторій та наукових установ для оцінки стану ґрунтів після розмінування та відновлення земель, а також реалізацію пілотного проєкту на Харківщині. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля. Під час робочих зустрічей представники міністерства та японського агентства обговорили визначення пріоритетних територій для очищення, оцінки безпечності земель і подальше повернення їх до сільськогосподарського використання. На Михайлівській площі в Києві відкрили постійну інсталяцію до четвертих роковин теракту в Оленівці. Як передає Суспільне, на відкриття прийшли родини загиблих захисників, звільнені з полону військові та побратими. Інсталяція залишиться на площі постійно, як місце пам'яті про загиблих та нагадування про тих, хто досі перебуває в російському полоні. Інсталяцію відкрили у день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року у колонії окупованої Оленівки росіяни скоїли терористичний акт проти українських військовополонених. Незалежний український мистецький проект Hero Armor представить на фестивалі Burning Man 2026 масштабну скульптуру, присвячену пам'яті українців, які залишили цивільне життя, щоб захищати свою країну. Інсталяція стане частиною міжнародної мистецької програми фестивалю та водночас допоможе привернути увагу до реабілітації людей, які постійно постраждали внаслідок війни. Проект реалізовує команда з України, Нідерландів і США. Організатори зазначають, що він покликаний представити українську історію на одній з найвідоміших світових платформ сучасного мистецтва та розповісти всій міжнародній аудиторії про незламність українців.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність. На сході та північному сході очікуються помірні дощі. Вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні грози, а на решті території буде без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 21 до плюс 26 градусів за Цельсієм. У Києві та області опадів не прогнозують. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у столиці в день близько плюс 22, плюс 24 градуси. На Київщині 21-26 градусів вище нуля. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донайте на ЗСУ. Обов'язково ще почуємось.
2: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, друзі, 8:25 в Україні. Всім доброго раночку. Прокидаємося разом із Терен ФМ, разом з теревенями, як завжди, з вами Андрій Заславський, моя чудова колега Юна Крушинська. І, ну, не хочеться про це говорити, але, ну, ми не можемо про це не сказати.
3: Давай я скажу, оскільки ти вже мене представив. Доброго ранку, країно. Як завжди, з нами ще й повітряна тривога.
2: Дідько, її забирай.
3: Так, в частині регіонів вона оголошена. Якщо ви перебуваєте там, ми вас дуже просимо, попіклуйтеся про себе, перебувайте в укритті до сигналу відбій, і ми в цей час будемо мовити для вас і будемо поруч.
2: Ну і сьогодні, звичайно ж, не можемо не зауважити на тому, вашу увагу заакцентувати, що в Україні сьогодні відзначається День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, яким величезна дяка, шана, земний уклін. Ну і найголовніше в цьому те, що особисто я докладу усіх зусиль, щоб жоден з них не був ніколи забутий.
3: Так, пам'ятаємо.
2: Пам'ятаємо, цінуємо і дуже сильно шануємо. І дуже сильно дякуємо за все, що робиться, за все, що було зроблено і ще буде зроблено. Говорити ми сьогодні будемо про що ми будемо говорити? Про погоду.
3: Да. Слухай, я так подумала, ми ніколи не говорили про погоду, дуже...
2: Ні, ми, звісно, не зумери, але ще й не настільки, щоб говорити про погоду кожного разу. Ти взагалі відчуваєш зміни в погоди? Вони якось на тебе впливають?
3: З того, що я помічала, вони там на мене впливають. Але
2: суглоби
3: не...
2: крутить, крижі болять.
3: Ні, не так, як всі. Зазвичай, коли всі оце починають жалітися на суглоби і головний біль, мені стає дуже добре. Я не знаю, як це впливає, але якось навпаки. Але так, я погодні зміни відчуваю, і ключиця, яка була зломана колись, теж вивихнута.
2: І нащо ти це зробила? І от хто тебе просив?
3: З ключицею?
2: Ну, да.
3: Я так в поїзді впала з верхньої полиці.
2: Ой, ця Укрзалізниця зі своїми чудовими плацкартами. Так треба було, може, там, я не знаю, бутербротиком якось зажовувати.
3: Я не буду розказувати в прямому ефірі цю історію, але менше з тим, тепер я маю зато метеозалежну частину свого тіла, яка мені нагадує, погодні зміни, ось вони, наближаються.
2: Маєш власний вбудований барометр.
3: О, так.
2: Кіберпанк вже наблизився, притул.
3: Це точно. Найбільше мене в... погода, зрозуміло, вона постійно змінюється, і це літо теж от дуже дивно, але я дуже люблю читати, знаєш, ці прикмети погодні, які колись...
2: Типу, якщо Чукча пішов в ліс за дровами, значить буде холодна зима.
3: Так.
2: І... Знаєш, та це анекдот?
3: Ні.
2: Ну, давай, розкажи, я потім...
3: Да, знаю, коли до цього...
2: Про шамана.
3: Да, про шамана.
2: Та-та-та.
3: Так от, що нам говорять прикмети про сьогоднішню погоду? Отже, якщо 29 липня, якщо в цей день дощ, то буде мокрий серпень. Подивились всі за вікно. Сьогодні в Україні дощ тільки на північному сході. І то не повністю на сході, а тільки на північному і трошки зачепить. Тому під питанням. Все-таки...
2: Надія є.
3: Надія є хоча б на серпень, так, що він буде спекотний і по-справжньому літній. Так, якщо вчора ввечері перед заходом сонця хмари пожовкли, то на наступний день буде дощ. Вчора хмари пожовкли, я перевірила, але сьогодні дощу не прогнозують. А якщо небо вкрилось хмарами, але бджоли та метелики продовжують літати, то дощу не буде. Треба тепер...
2: Ну, я з цих народних прикмет знаю тільки, що якщо ластівка літає дуже низько, значить вона гладка і лінива.
3: Ну, це ті прикмети, які були саме треба спостерігати 29 липня. А ще в давнину пишуть інтернети, що цього дня, оскільки сьогодні калинник, збирали ягоди калини і з них обов'язково пекли пироги. Теж не погоджуюсь, бо от 3 три дні назад ходила дивитись на калину, вона ще не достигла.
2: Тут треба зауважити, що в цілому народні прикмети – це, звичайно, правильно. Народ скаже, як зав'яже. І мене вчила так моя бабуся, і батьки мої мене вчили, що... Люди за це, люди такі висновки і ці прикмети зробили ж, спостерігаючи не день, не два і навіть не один рік. Це ж роками ці мудрості збиралися, і все ж таки якийсь взаємозв'язок вони знайшли в цьому. Але є одне але. Якщо раніше атмосфера нашої планети працювала як годинник образно кажучи, як якийсь суперкомп'ютер, який не дає збоїв, завжди працює чітко, то зараз наука б'є на сполох просто. Дедалі частіше атмосфера нашої планети дає збої, демонструє ознаки якогось непередбаченого хаосу, який наближається. Глобальне потепління, зміни клімату – це все перетворилося з теоретичних лякалок на якусь сувору і шокуючу реальність за нашим вікном. Я по собі звернув увагу, по-перше, ми не будемо брати останню зиму, бо вона була дійсно сніжною і зимовою. Але років, зараз скажу, як ця бабка біля під'їзда, років 30 тому в жовтні випадав сніг, і ми каталися на санчатах.
3: В жовтні?
2: В листопаді.
3: В жовтні ще баби не літо мали бути.
2: Чекай, а канікули осінні в якому місяці в школі?
3: Мені здається, що в листопаді все ж таки, а не в жовтні. Не пам'ятаю.
2: То в листопаді. Випадав сніг, і ми каталися на санчатах. І сніг був всю зиму. І того снігу було стільки, що ой-ой-ой. А зараз, коли на Новий рік може йти дощ, я 4 роки тому, 15 грудня, в шортах і футболці на велику їхав. Я абсолютно серйозно. А корпоратив у нас був... Теж десь років 5 тому у нас корпоратив був 15 січня, і я був просто в футболці. Футболка, кофта. Просто легенька кофта. На вулиці ні краплини води, ні краплини снігу. Навіть натяків на мороз не було.
3: В такі часи, Андрію, живемо.
2: Тому мені просто здалося, що... Трішечки змістилися, по-перше, кліматичні зони, трішечки змінилися пори року, трохи з'їхали якось. А як це так, коли всередині, під кінець лютого ми ходили, собі легенька осіння курточка, про шапку вже геть забув, а в кінці березня Київ засипало так, що... Ні пройти, ні проїхати. Потяги всі зупинилися, метро не ходило, бо засипало снігом.
3: Насправді тут
2: щось відбувається. Я думаю, це глобальне потепління.
3: В будь-якому випадку, так, клімат і погода змінились. І тому мене так тішить ці прикмети читати через те, що ти розумієш, що це було давно.
2: Це не обов'язково.
3: Але, до речі, є ще дуже цікавий антропологічний зріз. Антропологи, їм вдалося, це не була мета їхня, але вдалося дізнатись цікавий парадокс про те, чому ми так зараз сильно відчуваємо погоду. Знаєш чому?
2: Чому?
3: Тому що ми живемо в штучно створеній терморегульованій бульбашці. Кондиціонери, опалення, бетонні коробки. І ми дуже далеко від дикої природи.
2: Холодно вдінь в шапку.
3: І чим більше ми оце ізолюємося, тим болісніше ми сприймаємо будь-які зміни погоди. Ми їх відчуваємо через те, що в нас немає до адаптації до них.
2: Це називається закалка.
3: Це називається відсутність адаптації і стресовий фактор. Бо ми втратили природню гнучкість. Отак.
2: Отже, друзі, будемо, як то кажуть, набувати природньої гнучкості, робити, адаптуватися до непередбачуваних змін навколишнього середовища. Якщо у вас за вікном сонечко, посміхніться йому. Якщо за вікном хмарка і, як збирається на дощик, нічого страшного. Піде дощі, буде жито, буде хліб на столі. І збереться вся родина святкувати всі свята. За декілька хвилин повернемось до вас після невеличкої музичної паузи. Підемо, перевіримо наші барометри, подивимося, що прогнозують нам синоптики на день сьогоднішній.
3: І повернемося до вас з нашими теревенями.
4: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: 8:41 на студійному годиннику. Продовжуємо теревені. Так, продовжуємо говорити сьогодні про метеорологічні явища.
2: До речі, я от на початку сказав, що останнім часом погода, вона ніби якийсь хаос, який вривається в наше життя, непередбачуваний і непрогнозований. Зараз почав дивитися і слухай, ну воно так і є. Ще у 1960-х роках математики метеорологічні Едвард Лоуренс вивів той самий ефект метелика, теорію хаоса. Він довів, що атмосфера нашої планети настільки є чутливою і нелінійною системою, що навіть мікроскопічна зміна даних на початку, умовно взмах крил метелика в Бразилії, через два тижні може викликати торнадо в Техасі. І саме через цей фундаментальний математичний хаос ідеально точний прогноз неможливий на термін понад два тижні. Тобто навіть якщо ми обставимо датчиками, термометрами, барометрами, гідрометрами кожен квадратний сантиметр нашої планети, квантові флуктуації та похибки все одно зруйнують довгострокову модель.
0: Якими сьогодні ти розумними словами це все, але...
2: Я просто, ну, типу, я і так це знав, що, ну, якщо прогноз погоди, можна дивитися, ну, на півдня. Більше, ніж на тиждень, взагалі немає сенсу.
0: До речі, навіть на тиждень нема сенсу дивитися. Я, як людина, яка аналізує останні два роки погоду на тиждень і на три дні, можу тобі точно сказати... Що, ну, ще прогноз на два дні, ми можемо якимось чином йому довіряти. Далі дуже багато змінних і дуже багато впливає. Особливо, коли ми переживаємо такі нестійкі погодні історії, як от там перехід з весни на літо, коли йдуть оці грози, дощі і нестійка погода. Ну, і перехід з літа на осінь, який, походу, десь літо між цими переходами з весни на літо і з літа на осінь загубилось цього року.
2: Навіть якщо не брати оці переходи з весни на літо, з літа на осінь, подивись, що взагалі робиться. Навіть взяти окремо Україну. Як часто раніше в Україні були торнадо?
0: В Україні,
2: ну,
0: були оці торнадо?
2: Ну, смерчі. Як часто вони раніше були? Та не було,
0: ну,
2: ніколи.
0: Я їх просто не досліджувала, може десь колись і були. Але те, що землетрусів стало більше, це я помітила.
2: Землетрусів стало більше, смерчі постійно, град кожного божого дня. Я отак читаю, ну, так почитай, декілька регіонів залишилося без світла, тому що русня обстріляла, і ще більше через те, що вітер повалив.
0: Так, просто ти так сказав
2: провода.
0: Кожного дня, ніби ти його, знаєш, кожного дня бачиш, то я така очі округлила.
2: Ну, я ж слідкую за новинами, то я дивлю, ну, бачу, що... І я схильний довіряти, що, скоро за все, що так воно і є. Навіть якщо взяти там в межах однієї якоїсь області, в одному місці може бути сонечко, а в другому граду з розміром з яйце куряче засипало по коліна. І мені це дуже сильно нагадало, ну, типу, як, не те, що нагадало, я задумався, а можливо... Ну, був же ж період там на початку 2000-х, коли стали дуже популярні ці фільми-катастрофи. І ми так дивилися.
0: О,
2: там,
0: я люблю
2: ой,
0: фільми
2: ну, це
0: катастрофи.
2: Ж неможливо, це ж типу там вигадано, це ж все вигадано. А зараз дивишся, ну так чекайте, тут не так багато часу пройшло з тих моментів, а вже наскільки змінилися і погодні, і кліматичні умови. Я думаю, слухайте,
0: треба
2: а що,
0: про це
2: якщо,
0: поговорити.
2: А що, якщо раптом завтра знову ми прокинемося, а за вікном будуть, там, я не знаю, якісь бурульки висіти і снігом вкриє на 10 метрів. Пам'ятаєш такий фільм, як «Післязавтра»?
0: Пам'ятаю, я його дивилася.
2: Пропоную поговорити про
0: нього. Давай.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Отже, товариство, сьогодні будемо говорити про культовий науково-фантастичний фільм «Катастрофу» «Післязавтра». І після того, що ми сьогодні говорили з самого ранку, я розумію, що фільм дійсно культовий. Зняв його режисер Роланд Емеріх у 2004 році, і він став один із найяскравіших кінематографічних попереджень людству про глобальні кліматичні зміни.
0: Якщо коротко про сюжет, то... головний герой фільму, люблю таких науковців, і коли про них знімають фільми, він вчений палеокліматолог Джек Голл. Цю роль виконав Деніс Квейд. І от під час своїх досліджень антарктичних льодовиків він фіксує ознаки того, що глобальне потепління веде планету до нового льодовикового періоду. Джек виступає на конференції в ООН, попереджаючи, що танення полярних льодів скидає величезну кількість прісної води в океан, що може зупинити Гольфстрім, теплу течію, яка забезпечує м'який клімат на Землі, до речі. І новини про це теж останнім часом ширяться. Проте політики, зокрема віце-президент США, ігнорують його слова, вважаючи теорію занадто радикальною та економічно невигідною. Але природа не змушує себе чекати, і кліматичний колапс починається миттєво і по всій планеті. На Токіо там падає гігантський град, Лос-Анджелес знищують безпрецедентні торнадо, Нью-Йорк, здається, там накочується колосальне цунамі, океанічна система руйнується, створюючи три гігантські супершторми в північній півкулі. І всередині цих штормів температура падає до мінус 100 градусів за Цельсієм, миттєво заморожуючи усе живе. У цей час син Джека, Сем, у виконанні молодого Джейка Джилленгола, перебуває в Нью-Йорку на шкільній олімпіаді. Разом із друзями він опиняється в пастці всередині затопленої, а згодом замерзлої нью-йоркської публічної бібліотеки. І щоб вижити, підлітки змушені спалювати книгу у кімнаті, захищаючись від вовків, що борються з лютим холодом теж. І от Джек Голл, головний герой, розуміючи, що влада вже нікому не допоможе, вирушає у смертельно небезпечний похід із Вашингтона до замерзлого Нью-Йорка, аби врятувати свого сина.
2: Ну і в цілому, враховуючи те, що я розумію, що це, ну, типу, фантастика, фільм-катастрофа, там все повинно бути максимально перебільшено, гіперболізовано. Але як би не було, я ж розумію, що, можливо, не прямо в таких масштабах, але людство вже впритул наблизилось до подібних катастроф, коли і цунамі там, де їх ніколи не було, і рекордно високі температури там, де їх ніколи таких не було, рекордно низькі температури там, де їх ніколи не було. Ну, типу, як град в Сахарі, або максимальна спека десь там на півночі Канади. Ну, типу, це ж, мені здається, нам просто природа каже: камон, народ, людоньки, людство, ви взагалі
0: схаменіться.
2: Надовго тут збираєтесь, чи ви вже все, чи ви вже всі свої справи поробили на цій планеті?
0: І, до речі, дуже знаково, бо коли знімали цей фільм, режисер цей Роланд Емеріх, він настільки взагалі переймався темою екології, що сплатив з власної кишені $200,000, аби зробити виробництво фільму вуглецево-нейтральним. Що це означає? На ці гроші висадили дерева та інвестували в альтернативні джерела енергії, аби компенсувати викиди СО2, які утворилися під час самого процесу зйомок цього фільму. Уяви. От якби так, ми всі такі: так, мені треба компенсувати природі, що там, є в мене автомобіль, значить, мій автомобіль от стільки-стільки шкоди завдає природі, мені треба піти це десь компенсувати, щоб природа була, ну, не занепадала.
2: Ну, якби. В цілому, знову ж таки, там у фільмі, коли він виступав перед ООН, там ж влада і взагалі можновладці виступають як такі негативні персонажі, які йому не вірять і вважають, що це не на часі. Ну, типу, глобальне потепління, зміни клімату глобальні, не на часі. Ну, і після того, як фільм вийшов, а він вийшов успішним, він викликав неабияке роздратування в адміністрації тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. І я собі так, знаєш, подумав, ну, типу, я не буду виносити якихось оціночних суджень, особливо не буду я виносити ніяких оціночних суджень, але просто, як на мене, розумна людина, подивившись це, зробила би висновки і, можливо, би там започаткувала якусь програму боротьби з глобальним потеплінням. Ну, можливо, там якісь висадку тисячі там чи мільйона дерев там, де їх немає, аби покращити, хоч якось покращити чи полегшити цю ситуацію з глобальним потеплінням. Але ні, адміністрація Джорджа Буша молодшого образилась.
0: І НАСА зробила навіть так, як в фільмі, в принципі, та, було показано.
2: Вони сіли, надули щочки у ці губки. НАСА навіть розіслала своїм співробітникам внутрішнього листа із суворою забороною коментувати реалістичність чи нереалістичність подій у цьому фільмі, ну, типу, у ЗМІ, якщо в них там хтось буде брати інтерв'ю, чи запитувати, чи надсилати офіційні запити. Ну, типу, щоб не роздмухувати паніку навколо Кіотського протоколу, який США тоді відмовились підписувати. Ну, це ж про боротьбу з глобальним потеплінням.
0: Так, тому є про що подумати і сформувати свою думку. Ще цікаве про зйомки фільму, нагадаю, це 2004 рік, і тоді комп'ютерна графіка ще не могла от ідеально передати цю взаємодію води там з предметами, і коли оце змиває будинки, і оця вся історія, яку ми любимо екшен дивитися, то для того, аби це було правдоподібно, декорації вулиць будували у величезних резервуарах і буквально заливали їх тисячами літрів справжньої води, для того, щоб зняти це ефектно і так, як в принципі це в фільмі і вийшло.
2: Ну і виходячи з того, що фільм масштабний, фільм епічний, і на маркетинг було витрачено достатньо коштів, фільм став дуже і дуже успішним. По-перше, він став тріумфом візуальних ефектів свого часу. І при бюджеті у 125 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті понад 550 мільйонів доларів і став одним з найкасовіших хітів 2004-го безпосередньо року. Отримав премію BAFTA за найкращі візуальні ефекти, премію MTV Movie Award, потім стрічка була визнана кількома, відзначена кількома спеціальними нагородами від екологічних організацій за, по-перше, ну, за привернення уваги суспільства до кліматичної кризи. Ну і визнана глядачами як дуже-дуже-дуже реалістичний сценарій розвитку подій при глобальних кліматичних кризах.
0: І якщо ви спитаєте, чому я маю подивитись цей фільм, то от якраз про це я вам зараз і скажу. Те, що фільм «Післязавтра», він перший, який зробив те, що не вдавалось, в принципі, ніколи науковцям, бо оці всі сухі звіти, графіки, факти якісь про глобальне потепління, цей фільм якраз завдяки режисеру і всім, хто над ним працював, він зробив це все зрозумілим, це все приніс в маси, да, оці символічні кадри, де статуя свободи занурюється в воду, а потім замерзає, або білі медведі, що гуляють повз застряглі у кризі хмарочоси Манхеттена, вони назавжди війшли в історію кіно, і фільм був настільки реалістичний, що його варто подивитися хоча б як для того, щоб розуміти один із варіантів, який може статися. Не будемо нікого лякати, але фільм вартий уваги і
2: якщо
0: дуже
2: раптом
0: радимо.
2: Ще хтось до сих пір його не передивився. Якщо у вас виникло бажання подивитися цей фільм, або ж, можливо, відкрити для себе щось новеньке з розряду фільмів катастроф, то у мене для вас хороша новина, адже наступна інформація на правах реклами саме для вас.
0: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми і улюблені шоу українською мовою. Можна дивитися на будь-якому пристрої – телевізор, смартфон чи ноутбук, вдома, на відпочинку, у будь-якому зручному для вас місті разом з друзями чи сім'єю. А якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці місяці підписки безкоштовно. Тож обов'язково протестуйте, спробуйте, дивіться хороші історії, адже вони завжди добре звучать саме рідною мовою і у хорошій компанії. Реклама на Терен ФМ.
3: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
4: і Українське ТВ!
5: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
4: Подробиці на українське.тв.
6: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: як сирання зірка впала, не встиг загадати бажання.
1: Терен FM.
2: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок 9.13 на студійному годиннику. В деяких окремих регіонах все ще повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми продовжимо розбиратися з тим, що взагалі коїться, що відбувається із нашою планетою в цілому, із кліматом і з погодою.
0: До речі, Андрію, от ми нарікаємо на сьогоднішнє літо, що воно трохи прохолодніше, ніж нам би хотілося. А виявляється, що за даними Європейської служби Копернікус та ВМО, червень саме 26-го року став абсолютним рекордсменом за всю історію спостережень для Західної Європи. І середня температура виявилась вищою за норму на 3 градуси. А це насправді дуже багато.
2: Ну, тут в цілому за останні роки поспіль офіційно визнані найтеплішими за всю історію інструментальних спостережень на Землі. Середня температура планети вже піднялася приблизно на 1,2-1,4 градуси за Цельсієм. Це порівняно з доіндустріальною епохою, ну, там, 19 століття. І здавалось би, один градус. Ну, ти відчуєш, що стало холодніше чи тепліше на один градус?
0: Ні, але ж для загальної.
2: Але для планети це як для людини підвищення температури з 36,6 до 38 градусів. Це вже хронічна лихоманка системи. І знову ж таки, є

0: шокуючі температурні вибухи на, ну, у нас на планеті. На найхолоднішому континенті планети вчені дедалі частіше, ну це про Антарктиду, вчені все частіше фіксують аномальні теплові хвилі, коли температура піднімається на 20-30 градусів вище норми. І це не є нормально. На антарктичних станціях вже реєстрували плюсові температури. А якщо там реєструють плюсові температури, це означає, що льодовики тануть, і швидкість їхнього танення все збільшується. І якщо, до прикладу, є такий в Антарктиці льодовик, його називають льодовиком судного дня, він розміром з Велику Британію. Ну, просто отака брила льоду. Тобто, якщо він повністю розтане, то він підніме рівень світового океану на 60 сантиметрів. 60 сантиметрів рівень океану. Так, це затопить сотні там прибережних мегаполісів від там Нью-Йорка до Шанхая. Ну, тут ситуація в цілому страшна. І враховуючи те, що тануть льодовики, тобі... ну, давай, я вже, якщо вже почав, то...
1: Якщо вже почав душнити, то душни.
0: Та-та-та-та-та. Дивись, сучасні, ну, льодовики, коли тануть, це означає, що дуже велика кількість прісної, холодної води виливається в світовий океан. І сучасні океанографи проводять дослідження і помітили, що велика течія Атлантичного океану, частиною якої є Гольфстрім, а це тепла течія, зараз перебуває у своєму найслабшому стані за останні 1600 років.
1: Ого!
0: Якщо раптом, не дай Бог, Гольфстрім зупиниться повністю або ж охолоне, а вчені прогнозують, що це вже може статися у цьому сторіччі, ну, тобто, при поганому розкладі...
1: Ну, я, до речі,
0: ми,
1: читала ці новини,
0: ми цей момент ще застанемо
1: активні.
0: При поганому розкладі. Якщо Гольфстрім повністю зупиниться або охолоне, у Західній Європі та Британії настане різке, катастрофічне похолодання. Тоді, як у тропіках, спека стане смертельною. Післязавтра?
1: Післязавтра.
0: Післязавтра.
1: До речі, навіть якщо брати український контекст, то цей рік, оцей липнево-червневий період, він теж став, до речі, рекордним по температурам. Бо температурні максимуми було зафіксовано в 11 обласних центрів. Тобто в середньому перевищили значення на 1, а десь на 4 градуси. Тобто це багато і це от, ну, трошечки менше, ніж половина обласних центрів України.
0: В глобальному масштабі це, звичайно, так. Але, ну, типу, щоб нікого не лякати, давайте не будемо розганяти
1: да,
0: паніку.
1: Ми не лякаємо, але, знаєте, просто... стик з реальністю, він завжди важливий. Якщо ми сьогодні можемо якимось чином компенсувати природі хоч щось, давайте будемо компенсовувати.
0: Ну, є ще вчені, які заспокоюють, типу, людоньки, трохи спокійніше дивіться на це. Планета переживала періоди льодовикових епох, тропічного тепла, але ну, типу, це нормально. Там вчені, які досліджують льодовики, Боже, я закашлявся. Вчені, які досліджують льодовики, там, типу, в льоді, ж, коли вода замерзала, є маленькі бульбашки повітря. Вони досліджують це повітря і кажуть, що, ну, типу, а там досліджують склад хімічний цього повітря, ну, і знаходять там певну частку СО2 в тих бульбашках. Ну, і кажуть, що, ну, та, у нас же ж глобальне потепління через кількість СО2, яке збирається на планеті. А таке вже було, правда, це було близько 3 мільйонів років тому, останній раз в такій кількості. Але ж, ну, було вже. Тобто, все циклічно. Питання в тому, чи зможе людство це діло перебороти. Знову ж таки, з екстремальним зниженням температури, з екстремальною спекою. Це дуже і дуже велике питання. І враховуючи те, що кліматичні зміни раніше вже відбувалися, і ті ж, про які ми говорили вже сьогодні більш ніж. Але раніше вони відбувалися поступово, там, протягом десятків тисяч, навіть в деяких випадках мільйонів років. І це дозволяло еволюції, біосфері, живим організмам трішечки адаптуватися до цих змін. Сучасне потепління, яке відбувається, воно вже набрало таку швидкість, що критичні зміни настали за 150 років. Для еволюції цього недостатньо. Хоча я впевнений, що якісь таракани виживуть.
1: Так, але от питання. Ми ж маємо зараз супермозок, штучний інтелект. От чому не можна вирішити питання глобального потепління, ну, якимись там засобами завдяки тому, що він може аналізувати от просто масиви великої інформації? Як
0: я думаю,
1: думаєш?
0: Він прийде, ну, ти ж працювала з чатом GPT?
1: Ну, і не тільки з ним, так.
0: Я думаю, що він прийде до такого висновку, що людство саме себе знищує, і для того, щоб зупинити це знищення, треба зупинити людство. 2029
1: ага, така
0: рік.
1: Логіка, значить, ми повертаємося до 29-го року.
0: Ну, просто, якщо ти працювала з чатом GPT, ти ж розумієш, що якщо йому сказати «ні-ні-ні», варіант зі знищенням людства не підходить. Так, ти абсолютно права. Я перерахував цю ситуацію і знайшов іще один варіант. Можна людство вбити так потихеньку, плавно.
1: Ну, давай не будемо аж так.
0: Він все одно буде гнути свою лінію. Згадай, як ти фотографію намагалася зробити.
1: Да. Окей, але в будь-якому випадку зараз штучний інтелект використовують все ж таки для того, щоб пофіксити хоч якісь питання. От, до прикладу, ШИІ допомагає проєктувати акумулятори без використання кобальту токсичного. І шукає нові і різні каталізатори для розщеплення води на водень. Ось.
0: Ну так, і там китайці, ми коли вже десь на минулому тижні говорили про те, що вони створили електростанцію, ну, грубо кажучи, створили маленьке власне сонечко, і з нього будуть черпати енергію, то на цьому тижні вже з'явилася новина, що вони винайшли якийсь там супер-пупер-магніт, який зможе утримати цю реакцію атомного синтезу під контролем. Але як це допоможе побороти глобальне потепління, вирубку дерев, накопичення СО2, яке робить, яке порушує озоновий шар Землі і взагалі робить нам парову баню.
1: Слухай, але знаєш, що в цьому цікаво? От хочеться сказати щось позитивне до цієї теми, але...
0: А немає що?
1: Слухай, як не крути її, виходить все одно з іншої сторони, бо насправді парадокс штучного інтелекту в чому? Що він сам шкодить клімату, бо для того, щоб він працював, це просто потрібна дуже велика кількість ресурсів.
0: Так, і
1: цілі дата-центри, які зараз працюють, і все решта. Тобто, я, з якої сторони не підходь, людству треба задуматись. Як не крути.
0: Так, і знову ж таки, от я казав, що навіть, ну, по моїх спостереженнях в Україні з'явилося дуже, дуже часто і дуже багато торнадо почало з'являтися. А це для нашого, для нашої зони кліматичної, це ж абсолютно невластиво. Чи я можу... Якщо я помиляюсь, нехай слухачі напишуть нам. Бо я кажу відверто, все, що я кажу, це особисто мої думки, засновані на тій інформації, яку я почерпнув з інтернету і власних спогадів з власного дитинства. Ну, типу, раніше торнадо, це для мене було, ну, десь там в Штатах, в Техасі, там у них це нормальна тема. Тут зараз кожного року по 10, по 20, то в Тернопільській області, то в Кіровоградській області пройшов торнадо. Просто в нас будинки, ну, типу, не такі, як в Техасі, вже будують з фанери і патичків, то вони і розлітаються. В нас, якщо будують, то українці ж будують навіки. І...
1: Ну, так.
0: Хоча дахи зриває. От тобі буквально місяць тому у Львові дахи літали над містом.
1: Так, тож в будь-якому випадку ми ж не застраховані від жодного кліматичного явища. Ми не можемо впливати на те, як сьогодні наші дії змінять погоду завтра. Про ефект метелика сьогодні.
0: І отут в цьому місці могла би бути інтеграція якоїсь страхової компанії.
1: Так, до речі, власники, що ви скажете? Наш телефон відкритий для всіх. І для рекламодавців, і для вас, шановне товариство, якщо маєте цікаві історії, або просто хочете висловити свою думку з приводу погоди, 097-610-10-00.
0: Або ж просто напишіть нам, яка у вас сьогодні погода.
1: Так, напишіть, яка погода за вікном. У нас яскраве сонце наразі. Маємо надію, що так буде і до завершення дня. Тому з цими думками ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу і почуємось вже з вами за кілька хітів і продовжимо цю цікавезну тему.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, друзі, продовжується наш ранок. В деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її, попіклуйтесь про свою безпеку, безпеку близьких. Не треба з цим жартувати. Ви ж всі чудово розуміємо.
0: Так, попіклуйтесь про себе, а ми продовжуємо наші ранкові теревені. Сьогодні теревенимо про погоду, можна так сказати. Ми вже тут
2: хотіли веселого
0: концепції.
2: Ефіру, називається.
0: Так, да, але тут таке несеться у цього людства дивне. Тож, особливо приємних якихось моментів не бачиться. Проте, можна говорити і про приємне з тієї сторони, що, в принципі, погода – дарує нам дуже багато, ну, типу, прикольних вражень і оцей настрій, да, провокує різний. От, до прикладу, ти любиш дощ, Андрію?
2: Я
0: знаю, що не любиш, але я
2: чесно,
0: все
2: не люблю. Але я колись в Херсоні познайомився з одним поетом. Караю себе за те, що я був молодим і трішечки безвідповідальним. Я не пам'ятаю, як його звуть, але він в Херсоні був, принаймні, серед місцевих жителів дуже і дуже популярним. І він нам за ковток портвейну розказував вірш. Як часом до біса здорово босим під дощем пройтись по Суворова. Це от єдина строчка, яку я пам'ятаю з того віршу. Но це було настільки класно, настільки мило, що ми після цього дуже часто ходили по Суворці босими.
0: Ось, я
2: але так в цілому я, звісно, дощ.
0: Я обожнюю дощ, і він на мене, от ти питав, чи я метеозалежна. От в цьому випадку я метеозалежна, бо я, по-перше, дуже люблю дощ. Я люблю шум дощу, і я прям відкриваю всі вікна, двері, коли він іде, і дуже люблю літній дощ саме за от те, що ти назвав, що можна босими гуляти або по мокрій траві, або просто вуличками, або навіть по набережній.
2: А ще є дуже класна фраза в інтернеті. Обожнюю дощ, він скриває мої сльози.
0: О, ну да. Ну, це ми вже переросли, але до чого я ще хотіла це сказати, що виявляється, що це природня здатність дощу заспокоювати і навіть вводити людей в такий медитативний стан, якщо його слухати. Довели це вчені у 2012 році. Виявляється, що оцей звук дощу належить до категорії рожевого шуму. Тут є дуже багато якихось наукових назв, я про це не буду, але суть у тому, що прослуховування оцього звуку дощу, там амплітуда оцих альфа-хвиль у мозку зростає і відповідає за стан спокійного неспання. Неспання, правильно, треба десь тут наголос поставити. Тобто, коли ми в спокої, який межує з оцим спокоєм, коли ми засинаємо, але ми не спимо. І от цей стан на межі, він знижує тривожність і допомагає позбутися всяких негативних думок. Виявляється, от, а просто дощ, а як для людини? Цілюща штука.
2: Ну, бачиш, є ще одна унікальна, ти ж, ну, дощ дощем, а ти любиш, коли б'є блискавка?
0: Ну, мені подобається, як воно горить.
2: У Венесуелі, чесно, я про це раніше ніколи не чув. Це от готувався до цього ефіру і знайшов такий факт. Не перевіряв, тож якщо це неправдивий, товариство, ну, давайте будемо дорослими, будемо відноситись до всього критично. Якщо комусь буде цікаво, можете дослідити цю тему. Ближче до діла. У Венесуелі є місце, де річка впадає в озеро. Річка Катакумбо впадає в озеро Маракайбо. Де б це не було. Там відбувається унікальне метеорологічне диво. Там майже 260 ночей на рік небо безперервно прошпиговують гігантські блискавки. За одну годину там може вдарити блискавка до 280 разів.
0: Ого, за годину?
2: За годину.
0: То це причому, скільки
2: причому
0: разів в хвилину?
2: Причому без жодних звуків грому. Чисте, німе електричне шоу. І феномен виникає, вчені пояснили, чому це так, там немає нічого надприроднього. Феномен виникає через зустріч холодних вітрів з Ант, які спускаються, і теплого, вологого повітря з озера, насиченого метаном і з місцевих боліт. І ці блискавки настільки стабільні, що був період, коли був розквіт мореплавництва, і ці блискавки століттями служили природнім маяком для карибських мореплавців.
0: Диви, ну, яке прям чудо світу. Уяви собі, це реально
2: мені
0: шоу.
2: Дивно, мені дивно, що я, ну, а я обожнюю всякі тревел-шоу, і причому, знаєш, не те, що сьогодні ми гуляємо по Парижу,
0: що
2: дивіться
0: ніхто
2: урна.
0: Цього не показав.
2: Та-та-та, мені дивно, що я про це ніколи раніше не чув, але, думаю, я цю тему досліджу і про це обов'язково скажу.
0: Уяви, це 5 блискавок на хвилину.
2: На секунду.
0: На секунду.
2: 280, а, ні, чекаю.
0: 280 за годину?
2: 200, це... За годину.
0: Да, так, це 5 на хвилину.
2: Так.
0: Це просто тидиш.
2: Це просто електричні розрядики.
0: Але це, напевно, дуже гарно.
2: Я думаю, що так. Знаєш, от колись раніше були модні такі кулі, ти втикаєш в розетку і пальчиком приставаєш, і там молнія така б'є.
0: Це уяви, яка куля велика. Наша земля. Да. Є ще цікаві дослідження з трошки іншої сторони. До прикладу, австралійський психолог досліджував Джозеф Форгач. Він роками взагалі досліджував вплив погоди на пам'ять покупців. І дослідження він опублікував в 2009 році. І він прям досліджував в магазинах це все діло. І виявляється, що в похмурі та дощові дні люди утричі краще запам'ятовують деталі, оточення і роблять значно менше помилок, ніж під час сонячних днів.
2: Ой, ну не знаю. Хоча з іншої сторони, ми оце коли говорили про літній відпочинок, там ми ж казали, що коли температура повітря підвищується і сонце ясно світить, мозок
0: переходить,
2: всі
0: в режим всі такий собі гуляєм, чілим,
2: режим охолодження.
0: А похмура погода, вона знижує рівень оцього емоційного збудження і перезбудження і змушує нас трошечки більше фокусуватися.
2: Ой, не знаю. Згадую свої студентські роки. Оце коли приходиш в універ на першу пару, а за вікном іде дощ. І от що завгодно в голові, но тільки не навчання. Хочеться просто лягти і спати, закутатись в якийсь тепленький плед.
0: Андрій, я думаю, все, що стосується навчання і роботи, тут завжди так. Бо я для чого цю всю інформацію говорила? Хотіла сказати, дивись, яке сонце за вікном. Сьогодні точно не день для роботи. А ти от так це перевернув. Будь-який день?
2: Ні. Українці працюють цілодобово 24/7, 365 днів.
0: Нам треба добре працювати, щоб добре донатити, щоб підтримувати своїх і щоб тримати кукуху. І незалежно від погоди бути стійкими і життєствердними.
2: А в цілому, Юна, дивись, от ти мене питаєш, чи подобається мені дощ? У природи поганої погоди не існує. Якщо раптом іде дощ, а вам це не подобається, ви згадаєте про те, що бували такі випадки, коли дощ йшов з жаб, до прикладу, чи з риби. Ну, це коли десь там пройшов торнадо по якомусь мілководдю, засмоктав купу жаб, відніс їх на 1200 кілометрів, і в центрі Парижа посипалася риба людям на голову. Або в Індії найкрупніший град випав, де середня вага однієї, як воно правильно, градинки, близько кілограма. Тоді там і люди постраждали, і посіви побили.
0: Все,
2: там,
0: це,
2: тому
0: Андрій,
2: тому
0: мене...
2: товариство, тому так. Товариство, навіть якщо іде дощик, слава Богу, якщо раптом дощ не піде, барбекю у всіх нас буде, а якщо раптом дощик піде, ну, значить буде гарний врожай.
0: Так.
2: А як там, чекай, як співалося в Поповича?
0: Пісні гурту Mad Heads?
2: Ні, в Поповича. Згадаю, поставлю.
0: Згадаєш, постав. І на цій ноті ми завершуємо наші ранкові теревені. Ми сьогодні вам добре натеревенили. Пишіть ваші враження, як завжди, або нам у соцмережі, але або на наш студійний номер телефону 097-610-1020. Завжди раді вас чути і бачити. Ось, нагадуємо про щоденні донати, про піклування про себе, про те, що погода завжди на нашому боці. І сьогодні екватор тижня, середа, якщо я не помиляюсь. Тож, почуємось з вами завтра, сьогодні не прощаємося. І дякуємо, що прокидались з нами.
2: Якщо буде весна знову багатою зливами, знай пшениця в полях золота заколоситься. Друзі, всім гарного, приємного, чудового дня. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ. Всім па-па.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревенили, теревенили і

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш,

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: український код.
1: Катерина Зорицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зорицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зорицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових лямп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зорицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в окремих регіонах оголошено повітряну тривогу, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофону Андрій Заславський. Сьогодні зранку пролунали вибухи у Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, є інформація про влучання реактивного шахеда в Новобарському районі міста. Інформація щодо наслідків уточнюється. Також сьогодні, 29 липня, внаслідок ворожих ударів у Херсоні загинуло двоє людей. Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін додав, що внаслідок нічної атаки шахедів по центральному району пошкоджено житлові будинки та станцію технічного обслуговування. Поранення дістали троє чоловіків. Сьогодні вранці російські війська вдарили 6 керованими авіабомбами по об'єктах інфраструктури Сумської громади. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Зазначається, що зафіксовані пошкодження у промисловому секторі Ковпаківського району. Триває обстеження території, масштаби руйнувань уточнюються. За словами керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, росіяни майже 30 разів атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та скинули авіабомбу. 5 людей постраждали. Вночі 29 липня Сили оборони України атакували низку військових і військово-промислових об'єктів ворога на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Про результати операції повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За інформацією військових, одним із головних об'єктів українського удару став Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області. У Генштабі зазначили, що Рязанський НПЗ належить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, українські війська атакували місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ в районі Міжводного на території тимчасово окупованого Криму. Також під удар потрапила радіолокаційна станція противника поблизу Почепа у Брянській області РФ. Сили оборони вдарили по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників в окупованому Донецьку, складу матеріально-технічних засобів у Партівському, а також по автомобільному мосту поблизу виселок у Донецькій області. Цей міст є ланкою у російській військовій логістиці. У Генеральному штабі наголосили, що бойова робота зі зниження військово-економічного потенціалу країни-агресора триває. Інформація про наслідки уражень та масштаби завданих збитків уточнюється. Україна щодня наголошує на необхідності зупинити війну та висловлює готовність до тимчасового перемир'я задля старту переговорів. Проте російський диктатор Путін продовжує ігнорувати дипломатичний шлях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі Fox News. За словами президента, необхідно діяти рішуче, бути сильними і посилювати тиск на Росію. Він заявив, що українська сторона дуже розраховує на санкції проти РФ. Через перевагу РФ у живій силі Україна робить ставку на технологічний розвиток. Зеленський стверджує, що удари по російських цілях та зростання української військової сили позбавили Путіна ініціативи на полі бою. Станом на ранок 29 липня через російські атаки та знеструмлені споживачі у 4 регіонах України. Про це повідомила НЕК «Укренерго». Крім того, через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково залишились знеструмленими понад 30 населених пунктів у 4 областях – Київській, Закарпатській, Дніпропетровській і Сумській. Ремонтні бригади «Обленерго» вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній. В «Укренерго» також наголосили, що користування потужними електроприладами сьогодні краще перенести на період більш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій до 16.00. Ще 17 українських публічних бібліотек здобули перемогу в конкурсі «Книжкові гранти для бібліотек 2026» та отримують книжкові пакети на суму 30 тисяч гривень кожна. Про це повідомила Українська видавнича асоціація. Загальний бюджет цьогорічного конкурсу становить понад 1 мільйон гривень. Відбір відбувався у 2 етапи. Спершу експерти оцінювали заявки і формували списки фіналістів, а тоді кожна бібліотека-переможниця самостійно обирала книжковий пакет із пропозицій постачальників, після чого партнерські фонди укладали угоди із постачальниками та передадуть бібліотекам обрані видання.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність. На сході та північному сході очікуються помірні дощі. Вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі, а також можливі грози. Нарешті території буде без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 21 до плюс 26 градусів за Цельсієм. У Києві та області сьогодні опадів не прогнозується. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у столиці в день складатиме плюс 22, плюс 24 градуси. На Київщині 21-26 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

треба так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих став рівним, а губи німими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падав

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Технології, які працюють швидше, ніж змінюється світ. Китайські дослідники Сан'янського університету Цзятун досягли значного прориву у галузі матеріалознавства, створивши новий металевий сплав на основі танталу, який здатен зберігати високу міцність при температурах до 2400 градусів за Цельсієм. Ця розробка вирішує одну з найскладніших проблем сучасної інженерії – забезпечення структурної стабільності металів під дією екстремального нагріву та високих механічних навантажень. Результати роботи наукової групи були опубліковані у престижному рецензованому журналі Nature. Тантал відомий своєю винятковою жаростійкістю, адже температура його плавлення сягає майже 3000 градусів за Цельсієм. Втім, традиційні танталові сплави зазвичай втрачають міцність при нагріванні, оскільки атоми металу стають рухливішими, а кристалічна структура деформується. Китайським науковцям вдалося подолати це обмеження завдяки оптимізації внутрішньої мікроструктури матеріалу, яка сповільнює процеси деформації навіть у критичних умовах. Традиційні високоефективні матеріали, зокрема нікелеві суперсплави, які застосовуються в реактивних двигунах, починають втрачати свої властивості вже при температурах, що наближаються до 2000 градусів. Нова розробка демонструє суттєве покращення характеристик і може витримувати значні навантаження в умовах, які раніше вважалися руйнівними для конструкційних металів. У разі успішного виходу з лабораторних умов інноваційний сплав знайде широке застосування в розробці елементів гіперзвукових літальних апаратів і ракет, сопел та камер згоряння ракетних двигунів, систем теплового захисту космічних кораблів, а також газових турбінах і ядерних реакторах нового покоління. Його використання дозволить підвищити ефективність двигунів, продовжити термін експлуатації деталей та зменшити потребу у складних системах охолодження. Водночас для масштабного комерційного впровадження науковцям ще належить вирішити низку завдань. З огляду на високу вартість танталу, ключовим фактором стане здешевшення виробництва без втрати якісних характеристик. Крім того, сплав має пройти серію додаткових випробувань на стійкість до повторювальних циклів нагрівання і охолодження, окислення, корозії та тривалої експлуатації у жорстких умовах. У червні 2025 року HDMI Forum представив оновлений стандарт HDMI 2.2, який став першим суттєвим кроком у розвитку технології за останні 8 років. Хоча специфікації були оприлюднені понад рік тому, лише зараз з'явилися конкретні прогнози щодо появи комерційних пристроїв. Про це пише видання SlashGear. За словами Роба Тобіаса, генерального директора HDMI Licensing Administrator, перший пристрій з підтримкою HDMI 2.2 очікують не раніше 2027 року. Зараз виробники перебувають на етапі тестування нових чіпів, які стануть основою для передачі даних за новим протоколом. Аналітики порівнюють цей графік із впровадженням HDMI 2.1, де період від анонсу до появи готової техніки також складав близько 2 років. Нова версія HDMI значно перевершує свого попередника за продуктивністю. Основні технічні характеристики включають пропускну здатність 96 гігабіт на секунду, подвоєння показника HDMI 2.1, підтримка відео з роздільною здатністю 12К при 120 Гц та 16К при 60 Гц. Необхідність використання нового типу кабелю, що отримав назву «Ультра-96». Очікується, що першими пристроями з підтримкою HDMI 2.2 стануть флагманські телевізори від лідерів ринку, таких як Samsung та LG. Хоча поточний стандарт HDMI 2.1 досі залишається актуальним та задовольняє потреби більшості користувачів, HDMI 2.2 створює технологічний заділ на наступне десятиліття. Компанія Neuralink продемонструвала роботу інвалідного візка, керованого лише силою думки паралізованої людини. Користувач може направляти крісло вперед і назад, повертати, регулювати швидкість, а також змінювати положення сидіння і спинки, взагалі не торкаючись рукояток керування. Це поки що експеримент, який у перспективі обіцяє повернути малорухливим пацієнтам можливість самостійно пересуватися вдома і на вулиці. В основі рішення лежить фірмовий внутрішній імплант N1 компанії, який реєструє активність нейронів за допомогою 1024 вживлених у мозок електродів, розподілених по 64 гнучким ниткам товщиною менше людського волосся. Роботизована хірургічна система вводить нитки в ділянку кори головного мозку, пов'язану з наміром здійснити рух. Коли людина уявляє собі рух рукою або переміщення курсора по екрану, розташовані поруч з електродами нейрони формують характерні електричні імпульси, які імплант записує і по бездротовому зв'язку передає програмному декодеру для розпізнавання. Алгоритми машинного навчання в реальному часі перетворюють нейронну активність мозку в рух курсора по екрану. На двигуни візка жоден сигнал з мозку безпосередньо не надходить. Процес управління візком оформлений як рух курсора по екрану з зображенням, отриманим встановленою на візку камери спостереження. Один із учасників випробувань повідомив, що спочатку рух виходив дуже різким, однак вже через кілька хвилин управління стало більш природним. Також відмова від звичайного джойстика дозволила йому зручніше сидіти у кріслі. Раніше учасники проєктів Neuralink визначали бажання взяти управління візком в свої руки, і компанія пішла їм назустріч. Але клінічних випробувань продукту ще не було, тому говорити про масове впровадження таких нововведень поки ще дуже рано. Друзі, це були новини технологій. Не перемикайтесь, попереду ще багато відкриттів.
1: High-tech news.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GMCOS!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти рідно вибач, що я гаю час, і дякую, що крізь

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Вперх за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої кри.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Російська армія від початку доби 71 раз атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше боїв відбулося на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Війська РФ з артилерії обстріляли 8 прикордонних населених пунктів Сумської області. Також ворог завдав авіаційного удару по Сумах. Наші сили безпілотних систем ЗСУ уразили ще 10 електричних підстанцій на тимчасово захоплених росіянами територіях. Зокрема, 6 із них у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр-Бровді. Загалом, за його словами, з 1 по 29 липня вдалося уразити 164 енергетичні цілі. У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу. Про це повідомили у Генеральному штабі. Там пояснили, що ключовою метою перевірки є оцінка фактичного стану укомплектованості бригад, полків та корпусів, аналіз ефективності розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначення напрямків для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Кабінет міністрів виділить додатково 70 мільйонів гривень з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, роботи мають бути завершені в найкоротші терміни. З 1 серпня іспанська залізнична компанія РНФЕ запускає новий міжнародний нічний поїзд за маршрутом Перемишль-Франкфурт на Майні. Цей рейс забезпечить сполучення для пасажирів з України завдяки пересадкам на поїзди Укрзалізниці, повідомили у компанії. Новий поїзд курсуватиме через міста Польщі та Німеччини, а також робитиме зупинки у чеських Празі та Оставі. У складі поїзда курсуватимуть сучасні спальні вагони, економі сліпер-клас та сидячі вагони першого та другого класу. Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка посів 24-те місце у світовому рейтингу найактивніших та найвпливовіших культурних інституцій за результатами Всесвітнього фестивалю Museum Week 2026. Як розповіли у музеї, організатори ініціативи опублікували список з 83 установ, відібраних з понад 700 учасників. Рейтинг оцінює здатність закладів мобілізувати аудиторію, поширювати культурний контент та залучати громадськість до дискусій про мистецтво. Тернопільський паратлет Павло Шаблій встановив новий рекорд світу в метанні диска. Спортивне досягнення зафіксували на міжнародному турнірі з паратлетики серії Гран-прі, який проходив у Тунісі. Як передає Суспільне, попередній світовий рекорд належав спортсмену з Алжиру. Окрім перемоги у метанні диска, Павло також здобув золоту медаль турніру у метанні булави. Загалом у змаганнях брали участь 484 параатлети з 58 країн світу.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра у четвер, 30 липня, погоду в Україні визначатиме антициклон з центром над правобережжям. Тому, згідно з прогнозом синоптиків, опадів завтра не очікується. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На сході та північному сході країни вдень пориви можливі до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, на півдні країни до плюс 19, вдень день від 23 до 28 градусів з позначкою плюс, на Закарпатті 30-33 градуси тепла. У Києві та області завтра невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура вночі становитиме 13-15 градусів тепла, вдень коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів. А на Київщині вночі теж 10-15 градусів тепла, а вдень буде трішечки спекотніше – від 23 до плюс 28 градусів. Цим ми завершуємо наш вечірній випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти, тож не перемикайтесь.
0: Терен ФМ

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Український код.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
8: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

created a map.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

поштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

0: Я дуже хочу, щоб синочка любив балет.
1: Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Yeah.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.